0: casi se achicharía. A ti, vamos, guarda. Che, che a ti te riste, tisca te bene con you.
1: Dostian yerba je velika, vlaga va.
0: Onda idu poziv, ne ne ozre, ajde, ajde. Vadi.